asia bi ama yana ya ti wo ya ti asia yeswe yeswe yeswe yeswe yeswe wasida bi ah wa ya ye bi awa wa ni wasida bi adon fo wa ya ye bi yame bo fo wa ya ye bi yame bo fo wasida bi ye ti pe da fo wa ya ye bi